0: suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton.

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika i Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Let's go! Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton, salsa.

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen I samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

0: Já não vou dizer quem é.
1: Suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton,

suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Bolo!
2: Let's go! Hey!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros og det beste innen reggaeton.

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et elvilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika i Oslo.
1: I'm a fireball.

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. Baby, baby, baby. I'm a fireball.

suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv. Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.
2: Radio Latinamerika. Qué buena radio.

0: This is Radio Latin America, Oslo, 105.8 FM and DAB+.
1: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt I Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og I løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss I dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54 eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

0: Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et elvilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo. I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party. Inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Polo!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.

0: suksesskonseptet Big Latin Party inntar Fredrikstad for aller første gang. Lørdag 5. september forvandles verste hangaren til byens hotteste dansegulv.
1: Kula!
0: Det blir et ellevilt show med DJ Magic Bros. Og det beste innen reggaeton,

0: DJ Will. Samle gjengen og kjenn på den karibiske varmen. Dørene åpner klokken 18.00, og billettene finner du på ticketmaster.no. Bli med på festen i samarbeid med Radio Fredrikstad og Radio Latinamerika I Oslo.
1: I'm a fireball.